0: sema.
1: Hata nikisema wanadai na wanea. Sasa ngoja tu niseme mone kitacho tokea. Oyo niseme nisiseme.
0: Sema.
1: Uya niseme nisiseme.
0: Sema.
1: Unae nitukia launa.